0: Pečmenčino, dona posedmihje.
1: Policija zgi.
2: Blisko dživina, dojnče čara večorke nezbožu s ultralohkim letadvom. 67-letna pilotka je tam znuza na polu prizemiva, a so potom z mašinu prečisnila. Pilotka so pri tem lohko zrani, kak visoka škoda je, nije tu kvilu išče jasne. V nemskih Pazlicah je 28-letne nedželu poponju na kolesu a bez čriju popuču bil, na ležunost, či je spito daljše koleso pokranš, v obsedžo pak je je pri tem milju tuž je paduh čekno. Policija je jeho polčišove kamencu lepiva a kontrolovala, čri je predso išče žane nemieša, ale 14 cm dlhý nož v zaku. Tohodla vumetuja jemu netko pospit padustva z brunju. A v lesu pri Kinechtskej holi v Vojerecach je so čera palivo na nedže 300 kvadratnih metrach. Voniva vobora je vojn sašova, kak by vun vúderiu hišče přepituja. Policija pak radži, so pri tukvilnem čopvem a suchim vedre v lesu po předpisach mieč žan votoren vojn, nic v lesu grilovač a nic s autom po suchých vúkach jezdič.

0: Kunstdjenja Schako Switchach müs Jatki a hai Pravus Fiatki sa nikotrich modus nicht dich Popuwe Hutschpne Festival Sputnik Spring Break gotre Schako so Severnie Liebska Wotme a do Steine Kisjatkam a na Runje tut dem Festivalu bitte ich Molchinska Redaktia Radia Satkule a woni sutam no hai serbskich modus nicht Interview wali dich mehr mehr dann ja was wie Chili Wotem potem Jensa Rano Beuse wann ja hischte Viatz alles sut dich sa Kulisse ras Boladali na Sputnik Spring Break Schako dich tak gel Schutet Rute na Festivalach, niemals jene Wulke Jewischtscher, alle tisch jatzere Mauer ab Budlanske, na deckig Budlanske Jewischtschach, Sputnik Springback Festivaler, jette ich hier schon Dussatzami Piskau, Daniel Matka, jako DJ Madstep, a sonatajek Jewischtschach, scho bieži kaj dżurbi, to je wieso massa luci trebna. Za kulisami Wohnhoho Festivaler, betisch Serb Budla. Alexander Kral, zes Mitschkitz, to je, wunje Tuskere znato jako DJ Alex, ale za njeho nestiješe hučba v središču, ale prava svica, so bychu hučba a vumnjuce hišče lepe skutkovali.
1: Musimo postavamo da kaj proti svicu, za vune jivišo, a jeli do te komšnove sami žalno tehnikova zubu nešili se pa tricu, kon mu tak kaj proti staramo, da ta svica, da je vumnjuce, kon bychu tak kaj proti svici.
0: A jeli Maja vumjucu sami technikare za svicu, potom ste ja voni him po boku, a šo doku a voku organizuja svicovi technikare, kajš Aleksandar Kral. Vun bi tiši žo naušich možnih jevišćach sveta popuču, a tam tuš to doživiju.
1: Ja sam smio, da je so šak sa mnom budiše, jednu turponiju co bu rad, jer za me jako sjava, ja hovele vesela činu, a uak, tebe tebe tu a upraju po koč popuču, a sem v Austrijske, da je spita bolj mu oporučil. Aj to bi ja vas mišlje, da bi šun dobro zapoj, da je stovač, da je jo tako klopovo.
0: No, to nije tak dere klopovo, z tem spevom Ditora Bolina, tak se ne menča praje svetcovi tehnika Aleksandar Kral. To pak vizo za njeho tiš rika, da še tak husto popuču, so da bi vele noce dživač, a to tiš vizo konstitučenja. Tohle to jenož ještě dus a dus činí, šako na něho doma tyž svojba a popravný život čaká. Když nemá ničo z hůčbu a partiemi činíč, ale skýry s mašinami za ratostvo. To je potom taky party večer, najskýry tyž vítaná odměna.

Na serbsko besadu so so gunst du ja dich w biskecach zetkali, styri a stürze terras, schako wo de wasche satam siatko nischi goparski turnier. Wotel nur dom jatz naschich bojestrach, zdebkom na powose mich, so czas acz menschen o potekim, ale na siatko nini, czyli jesu tisch w niemskich baslicach sportu awo, jeden a stürze des jatko na sportowym Sportowe Svedženje sa tam vodmil. Vurisanje prevedžeju v kopence s džesač mustvami a v volejbulu s dževeč mustvami. Mies volejbulistami nastopi tež druhý raz tým Serbska raketa. Serbsko raketu tu znajču šako težišo vod bič volejbulovie ture radia Zadkule. Hulcam je radše šport, veselo a dobra zromadnosť. Letuši finale tun runaše sa tiež loňčemu, nastupi šte menujúce zaso serbska raketa přečivo Peach Teamy z Barta. Lica pak, přesadžichu so moči Serbia ve finálu suverénne a vúdobichu si tak prinje podestové miest.

0: Vorožinče, tam je včera na putnijske vuce zaso kopače pone. Niče 30 ljudi je sjatko na Božem šu namestne tam doživivo. Taki sjatk k sjatkam šako se drbi tež organizovač, a zato treba je vizo tujšte pomocnikov. A po putnikovanju šako je tež do putnikovanja trebaš tujš ljudi, kiš so namestne vo dobre poradženje staraja. Mate Gisvok, ja si včera svoj mikrofon zasvědčil a runia s tutými ľuďmi porečal, jako sú so šice tamní vyrivi, zase na tom puč podali.
1: A runia je so dospěvavo dorabo a tu so hižo zase stolce noša dele od voltaniša. Vy máte netko tujšta nadavku štuvišče a vy máte runia dvaj stolce aj rukomaj, že to hindobia.
2: Ja rekam, to Tomáš Nabel a das tut sich über nach bei Major Dölle, noch sind wir heute gespielt. Schirrchen, Pumotsnik, das ist Transporterraum, das tut über das tut sich bei Nalot Watsch.
1: Du, je hier schon zwischen, du so rune rum, je stabil nicht gemacht, du nach Doko.
3: Na, hey, wat rum, immer blieder, stolze, wauki, schon schon stacke, im so schiebert war, du bist das rum, wat?
1: Kak veselin, jo, so nicht gehe ich schon schiebt, das ist doch nicht, potem so ich schon schiebt, stehe was da war.
3: Na, glaub, mehr, wo muss ich, will du da nicht? Da, pscherinne, abschickt sie niemand.
1: Da utrene Jack a dale vele vesela, tu so vauki rumu ja celes kotka ka husta teju hiša sobu pomeš, sviatki punčili sobu.
4: Kado, ja nujem završenike pjate leto, zno, vauki nastaječ blida za te sviate Marije, še druko doko obšiotvač, to je še važno, a oj, otrumo ono pokam šahte. A to po nas ružinče, tak jo, zo mu ju obšiotvimo, zo buso tu sviđeti ju poradžu.
1: Vedro je super, malku spše, krasne samo, he, za teke češke dživo pan.
4: Češke dživo to nejo, te slunčko rune sviči, ja si musu za te družki više to napinat si še, šestn čupotu, ale to so da činčio.
1: Hej, a netko tež dujorjo su dođevali, dohuđili knježe šefora, kak švo poprom sa tež na tutun verš tu sjatki tež haj přijotovali s vašimi dujorjami poprom?
2: No, kak smo se přijotovali, se sprobu, to je se sprobu, a džensa smo jo.
1: Kato, za vas vypši, dajkem, haj, šun krasne vedre, ale bez mručelo, hašo, vy tam steče v polnim suncu, šepa šo šetraj, abo?
2: Šikva ne tobie, haj.
1: Utrojen, džak vam, ha, netko, sjatok za džensa, abo?
2: Haj, za džensa sjatok.
1: A tu na koncu ještě jedna prašená, ta boxa je hižo odrumovaná nímale. Kněže Matiko, netko, jak dlouho ještě máte tu s, vašim, s vašimi celými ty pomocníkami podívat za dženca?
5: Já se musím za hodinu, mám to zarysl.
1: A kajn se pon te sjátky ještě dá lubič poprom, što jim pon čini?
5: No, to svoj bus rumaže celé. A to ducha, ducha sjátko skutko, ale že, nic?
1: Da utrene Jacka netko pak najprede ište raz vele vesela jo te boxe do rumvač ha zrumvač ha bon sjatok.
5: To runja.
1: Utrene Jack.
0: Aj potem so su so vjerivi na dompuč podali od putnijske vuki z Rožanta je Mati Gisvok svoj mikrofon zasvičil, aby podla, jako je so šitko zaso od pilnih rukov zrumovalo. Přetož? Po putnikovaniu je do putnikovania. Čo sač menšino do osmiche. Dobranie.

0: RBB Serski program. Serski program. Serski program.
1: Goruza Vautora, Jasen Ajam, Ashmasha, Pone, Gwaschke, Wedde, Abortea, Plavas, Wiele Pisha, Devisa, Anitska, a Wiele Mame Teke, Priet, Gesinsa, Veserskan, Programme, Euer Gregor Klin, Wiederschau. Svetki su jadn vjerašk ve cerkvinem kalendarija, a svjerske svetki su svešili namšarje cora ve ture ju, a ve tam mame šake zašišće pedla. Vena je bila živa šerka, spisuvašelka, a ja mila pšelšo nješedne živjenski bjeg, pred kunda čest 60 let jo se naraživa Luisa Hoffmanova z Janšojc a z nju se žinca zabirjome. Mr. Zabeljom, tak ist es našem svojskim programom, wird RBB, Jinsa Vjaco, Bužo, Predneras, nove pösne, povišove format, on air, abschascham, jogo moderatora, Kristina Matija, lec vižeme ve pösne televizi, snaschnendo, tak ist serske teme. Jo, vatsi mam, tak pokasku, ischisa vas na serske Vlidovice, tam jo tenras vo specete našeje serskeje reze, a musiku, mam za vas naletnu musiku, jo, mam ischi Na Lische, Tos Körer, Jusha Sabet, ja, Mepschi, Takich, Temperatur, Achnitzka. Toa, WC, Jinsa, reden ja, Stapedler.

0: Sora vedpodnia, jo se turienskej cerkvi, pe tradícii zase vedmiva serska sviečko na namša. Vo muzikaliske pševožovanie ste se starovej Ralf Šimenc na Ogelach a Rahel Gold Amerojc na akordionie, liturgiske navidovanie vam jo fara na uminku Ingolf Kšenka i pistelu jo citova turienska serska ceptarka Vanessa Štigicolc.
1: Ja, kušte leto sobu gotujom ši namše svetki, to je ju, dokolaš fara Kšenka jo bei Farabschi Konfirmatio bin. A niente mame schätze es wisk, aber wenn ja mehr Pschascha, ho ist die Ras, so wo geht was.
0: Prätgewau, ja Lektor Hartmut Leibner, ag Tomusu sapletli kotke szeniske Grasche, pet motom živa veda.
2: Na ja, müssen wir gschelli pokazasch, co svetki weznamenju, kaki uznam maju, co to jo živa veda. A to sme gschelli illustrirovasch, z jednym biblijskim grašim. To je ta scena ved Evangelia Jana při Jakubovej studni. To jsme ve sceniske graše předvědli a měním až jose nám ráživo.
3: Veni su to rešterje cenili beja grani. Veni su cenili jedne graše tuto leto. Jo raz zase něco nového, něco hinakšego, svědkám. Ja, wenn ich so die Tektärie zinili, se wäre.
0: Ja, Gronio Serdeski Gymnasiast Gito Kosel. Zato nam schuss, dass ihr Pschigetowali objenos wettbegom dvejoritznir, aber luge mögali schon rausmisch, litz ronosch snasch, nir umiju Tektärie Serdeski. Rono pak ten Pschewoschk sa ritznir, ne wetzi upaminuju zu jel, sa priatkovanje su. Zabeli, tak Hartmut Leibner, da wird sie wenig bewohrtecke Problem, Jinska Poetze, Pratkovania, ja, Wensch, war doch cooler Schnee, mögen wir nichts rausmisch, alle Pschiduze raus, Bujonato, müsslich, Conny Leibner. Ja, Svetko na Namša, Veturio, ja, wat se važne vieraške, wet se akvinem leše, dolnije Vužice, Zora, ja, na njo pšichvata, oskoro stiržasča Namšario, mersu drugim smesta, Jan Šojc, stešna Drenova, Sturija, Samogo, a smesta.
4: Ja, som se kše ogledaš jadno sersku Namšu, ja som jadno jaden raz byl na jadnej katolskej Namše v Grnej Vužice, a to što je mea prijedna no jo, dolnoserska tak groniu dolnoserska evangelska namša no jo, co ja sam to žo vižel na bildkach a na videach a to je veľkým zajmne bylo a mi se to veľkým spodobalo to je pičku vece liche bylo a bližšej k kľužam
5: atmosféra tak popšom ako pšetce jo ale ja sam žinca u vižela vele vele luži Ktož nicht som jetzt znala, a vatsi wird doch drugich namšo, pšetsi su te samske pšišli, a žinca po mojom zašo vele vici, a to se mi vegen spodoba.
0: Po namšo jo vesada pon kazova na kafe píšes, tyka in som, jo a pšitam se skromadne skoseli, serske ludove spíle. Pšiduca serbsko-nemska namša ta buža južo viče zegat viju ve Lubinje v tamne cerkvi Paula Gerharda ku gešpje jogo 356. smertnego dňa na vos na tom dňu spívaš buža lubinský ženské cekova.

zachopjenk nalita upitnjo kužde. Naleše venja v poveču, svinsko grejo, nas občenčlijo, a ptaški zveščeluju nam z vjaselim, ten nejšrednješe, se bližeci cas.

Kaschwetschek dujob Schespola, a Groblach, da weder Pschibera, Pemschi, so was se, nur an Asia, jo. A da nur an Asia, jo, jujot ham, begumnach, a Zagrodkach, se schick no, Blischtschi, a Quischo, Struski, Zirotki, Krokusse, Snegulki, Pone Gumna, a Gusene Quetki, Pschidot teke jujo se seimje. Rože jujo ubijaju, jo, tom Pschijo nur an Asia, a teke nuwe Misslinja do Lužu. Ten zimski cas, ten dvojke vjacore su netoj mimo, jo, a to Pschijo nuwa mec do Luža. Kaž Pschiroda vel cušijo zasej, teke ten Luž byla zasej vjasove.

Mir ist ein bisschen aber von meinen Witgolds dabei sind. Ganz wichtig, du ja alle Tage ja Tickepens Bio. Du ja bin Bernhard Krautz wegen der je das Zusammens, warum sie gar nicht kongenialne Musiko nach dort für jo. So gut lassen, wenn mir wissen, dass bitte bei Jotto, dokulasch, wenn opisuje nalje to raz nic to, to pone nalje še, ale ten mjazec cas, mjazec zimu, a nalje tom dokulasch kaš veda pšibira nic. To jo ten zahopeng nalje ša, kaš šikno tajo, a pen vena teke piša, až vena ne ljubi spi. To je za mnjo bilo tak spšavnje, teke ten naletni spad, co se teke case groni, až se pen pičko umahtane, a což popšam jano nuči, a to vena opisujo. Ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naletna basin, ale se vi teke jadna narodna, kaž tak vižiš narodna basin, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž vena coa v tem starem kraljestve, v tem serskem kraljestve. Anja z domejek Cuvanja Ariju Njegajšnu, v starem serskem kraljestve, v serbu starem narodu, duj, duj, večik duj. A což jo teke rednje v serske rece te duj, to napšaudu imitiruju ton več.

0: V tom týždeniu máte dve dolnosiarské literácie, Bostak a to v 28. maja. Mina Wittgolz, Ingrid Hustetova. Jima v tom týždeniu naša rubrika Literatúra týždenia venovaná a žinca svišu šotoš Ingrid Hustetovu se spásňu na pšepitku, ktorú šo ta Mina napisala.
1: Mina Wittgolz, na pšepitku. Ha naša luba starka, ta mjena na to karka, až ven pšetci mokoco, kaž se neži stupijo. Ven gleda pšeste gvaški, a viži same z čaški, na tom dvore širokem, svojom rednem zelenem. To starce lubo nejo, a vena k njomu žejo, ty liciš kušte z pjevcicko, ak nas čašče ši nerozčo. Dvor, dom a špy su vaše, te z čaški pak su naše, a ne lic to ši pšav je tak, ka pento obroš naopak. Nint njaboga jo starka, a smerš jo zeva kalka, za njej jo z čaška zarosva, a ven tek čove dosč nitma.

Sčovi doživili letosno božensko noc povišču v Belkovah, kaž Japon sčovi sljedne raz ju doživili nentok svetkam. Ved pšidecego leta boža božensko noc v juniju, to ste znate ceni v serski ludu v ansambla Borkovski amt. Přecesto je bovo k svetkam nevjedro v juniju nažijaju se na lepše obstojnosti. Letosa pak so pšavu gluku mieli, dokomade 4500 oglidari obšišvo, a nisčo by v mjaze nimi, biče svišišo pla nas ten report. Pon s mojo koleginu Anju Kochec-Schwarzoviju. Ja som Gregor Klim, a žecom vam riedne feriovo, aber dovolove žen, a riedno zbytno vautoru.

0: Zora vedpodnia, jo se turienske cerkvi po tradiciji zase vedmiva serska svečkona namša. Vo muzikaliske pšavožovanje se se starave Ralf Schiemens na Ogelach a Rahel Gold Amerojc na akordionje. Liturgiske navidovanje jo mio fara na uminko Ingolf Kšenka i pistelu jo citava turienska serska ceptarka Vanessa Stigicolc.
1: Ja, kušte leto sobu goto jom ši namše svečki to je ju dokolaš fara Kšenka jo mein Pfarrer ist die Konfirmation. Und ich habe schätze ich Wiesk, aber wenn ich mir Pschascha habe, ist die Rast so gut.
0: Prätkowau, ihr Lektor Hartmut Leibner, auch Thomas, so sapliert die kurze szenische Grasche mit Motom Živa Veda.
2: Naja, müssen wir schnell pokazas, co svitki veznamenju, kaki uznamaju, co to jo Živa Veda. A to sme chceli ilustrirovaš s jednym biblijským grašim. To je ta scéna ved Evangelia Jana při Jakubovej studni. To sme ve scéniske graše předviedli a mienim až jose nám ráživo.
3: Wenn ich tuto recht derje cinili beja grani, wenn ich so cinili jadne graše tuto leto, ja raz zase nieco novego, nieco hinakšego, svetkam. Ja, wenn ich so der Tekterie zinili, se wär.
0: Ja, Gronio Serdeski Gymnasiast Gito Kosel. Zato nam schuss, so sass je pschigetowali objenos wettbegom dvajoritsne, aber luge mögali schor ausmisch, litz ronosch snasch, nir umiju takterie Serdeski. Rono pak ten pschewosch sa ritsne, neiwetzi upaminuju zu jel, sa priatkovanje su. Zabeli, tak Hartmut Leibner, da wird sie wenig bewohrtecke Problem, Jinska, Poetze, Pratkovania, jo, Wensch, war doch cooler Schnee, und mögwa nichts rausmisch, alle Pschiduze ras, Bujonator, müßlich, Conny Leibner. Jo, Svitko da namša veturijo jo vatsi važne vjerašk v cerkvinem leše dolnije Vužice, cora jo na njo pšihvata o skoro stržasča namšarju, mer so drugim smesta, Jan Šojc, Stešna, Drenova, Sturija, Samogo, a smesta.
4: Ja, som se kše ogledaš jadno sersku namšu, ja som jadno jaden raz bil na jadnej katolskej namše v Grnej Vužice, a to što jo mea prijedna, no jo, dolnoserska, tak gronju, dolnoserska evangelska namša. No jo, zuerst hat er schon na Bildkach, na Videach, a to je velgen zajmne bilo, a mi se to velgen spodobalo. To je pičku vece liche bilo, a bliše ik glužam.
5: Atmosfera tak popšom ako pšetse jo, ale ja sem žinca u viževa vele, vele luži, ktorš nich som jaz znala, a vatsi v toh drugih namšo pšetse su te samske pšišli, a žinca po mojom zašo vele vece, a to se mi velgen spodobalo.
0: Po namšie jo vesada pon kasava na kafe pišes, tyka insom, jo abšitam sus kromadnies koseli, serske ludu vespil. Pšiduca serska nemska namša ta buža južo viče, zigat viju ve Lubinje, v tamne cerkvi Paula Gerharda, ku gešpje jogo 356. smertnego dnja, navos na tom dnju spivaš buža lubinski ženske cekova.

S tymi zvukami zachopio se predna sinfonia Roberta Schumana, tak pomienjona naletna sinfonia. Ze žredu z geniomy, až je komponistu tverbu ve jano styrich dňach napisao. Ve jeje nastašiu jo sam groniu, som sinfoniu napisao, gaž smeju to tak groniš z naletneje pegeni, ketaraš rozbužio drie luža samo nejstaršego starstva, a to kužde leto zase je vednovotki. A Schumanoju jo se napšadu ražilo, tak pominjonu naletnu sinfoniju do muziki zapepadnuš.

Zachopienk nalita upitnio kužde. Naleše venja v poveču, svinsko grejo, nas občenčlijo, a ptaški zveščeluju nam z vjaselim ten nejšrednješe se bližeci cas.

Gaschwetschek dujo pschespola, a groblach ta weda pschibera pem pschižurase nua nažia jo. A ta nua nažia jo južo tam ve gumnach a zagrodkach se šekno plišči a kvišo, struski, cirotki, krokose, snegulki, pone gumna a gusene kvetki pšidu tega južo za zemje. Rože južo ubijaju, jo tom pšižo nua nažia, a teke nuve myslenia do lužu. Ten zimski cas, ten dvojke viacore, su netoje mimo, jo a to pšižo nuva mec do luža. Kaž příroda vel cušio zasej, teke ten luž byva zasej viasove.

mir se vysebne spodoba vod mine Witgold tabasin gashvichik dujo ale toga jo tike pen spiu to jo pen Bjarnard Krauts wegen derje des zusims worum se groni kongenialne musiku na to tverio Zogod lase, wenn er mir wissemnis bedoba jo to, dokulasch, wenn er opisujo nalje to raz nic to, to pone nalje še, ale ten miaze cas, miaze zimu, a nalje tom dokulasch, kaš beda pšibira nic. To jo ten zahopeng nalje ša, kaš šikno tajo, a pen, wenn er teke piša, aš wenn er ne lubi spi. To je za mnjo bilo tak spšavnje, teke ten naletni spad, co se teke case groni, až se pen pičko umahtane, a což popšam jano nuči, a to vena opisujo. Ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naletna basin, ale se vi teke jadna narodna, kaž tak vižiš narodna basin, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž vena cua v tem starem kraljstve, v tem serskem kraljstve. Anja z domejek Cuvanja Ariju Njegajšnu, v starem serskem kraljstve, v serbu starem narodu, duj, duj, večik duj. A což jo teke rednje v serske rjecite duj, to napšaudu imitiruju ton več.